papa yi so nya me asumdwe enka ho kru bi a wo mu akra bi a wo mu ba bi a wo bi a meden chia kesi ede ma wo anopa yi e wo Jesus Kristo dem juma di e ye brene swa na asum juma di a basle fo ede bro ifi de bi a no nai egusi nunu. And I pay.